0: la pen la sao hom prang si ke pe ban pen wen pe me po la wen et lo tang te na record yang thu with free free po a te ke na da ki block mo ke ng enjoy ike je phan prang jin pen etum ke en long long joy ke je phan si la na record yang thu ki with free free free po la pen de lo tang te hon kok po hon kok po la hon kok et hing et lo tang te an ke a clip do ji ke pa bon ke pa chi wason da pang kep check check po la de lo tang te ke ke ra hi pen ala wax ma tang te ju pi ra bang passo po la wax in jil lo tang te an ke la so ken parma putapulo a hom la bang pon po la ke ra hi along si an song bi po ol po ke la dak si samos pen dak chor po la pleng lo tang te pa pleng et po an ke lang batting pen lang bi kok po ke la so a mom jok plung po da na se dak jok po jok plung ata kali bon ta me isi hala parma long a che thok an do ji isi lang pa po ke pang tang je phan an dak an bi po minute hini minute ki thom pen tang te jok thu plung khanyang po na pen a phi lo tang te ke en po an ke la a hon rot po thok soi se le si a mom ka se lam de je phan e kup isi a hom pen ke thok long de je phan ke minute po pen man minute thok siang bong an ta cho na se an si an ke klem dam plon te la ke long o khanyang ye sta me a long o ka ke klem minute po pen minute thok siang bong spen si etum e hom a mom ba hala pharma jong si a so do o plon te na so as kubet si so picket po picket thok na son ta long lok na se la ke joy ke pen eli ke klem a sai lo na pen na so mom lo ani pa ding i ji te ke me ta pa cho che la pen e so mom ani pading oji roi bak ti thorme nai pulo tangte sterik sit pudo na so ason pido nang ji na jok dun chok lo tangte amom te aso teng tang klong khanya po jong jong li in thu ta me ching lok le lo na pen aso bang jo jin po na sterik si jong si pipe det pulo te amom ji ta me thor lo tangte na son ek dam nang klo et ji a kung kung nang klo et po meb dap krang ji minute kep minute kep pulo tangte so mom pen ik de ji
1: kelang di pik lo ki hai nona bang kenang li mom amelur ko son se ka se marma la bang kenang li nang than ike lo po si mom amelur penan par nang li ku pipi tu lang ka se mar nona mar la ho
0: nili
1: nang li ki the
0: mom amelur pen bad dad asong ka preket pregason ke chali dam long ke lan la joy ke pen ili ke salam email ke phenyl phenyl ke salam ta joy ike la pen phenyl ke son thomason do ke phenyl ke lo ki ik la pen te brown color pen la sa a phenyl ke salam ji afan ke son thom ke mikera son do San Thomason na ke si bangke pine oil la pena ko dun thu bangke cutting oil la pen si bangke sop sop sabun kang duk na San Thomason si pang hui si a phenyl chiplang ye sa me no nam joy ke pen phenyl ki etum la khat ko ve ki mikir la an la pupu ki ridam pen ridam jok plot je phan ma ke ke ne phenyl gel pu do phenyl gel ke litar e si alokot hitielong nam lo tangte pharoi si ra inkoi a hot pen ke pharoi si lo standard la phenyl gel jong si tum e bong nam lo tang te ba litare se a bong nam lo tang te etum bong pharo selam ime na se phenyl ke bunai ke na ta mo pena son si minute cap anta cho la litar pharo si alang pa long ifan ke minute cap anta cho na ta ale do yo ate ke e bong lo kot si tum ke nam nai ke pharo si ba pharo si rain ko an vet a nam da jum he sitame mo ili ke chu jor bang ke 300 ml along etum jo 70 to 75 rupees etong long jor long pulo tangte e bon long ko alokot ke etong bon thom bon pli la san selam imisen po ba ali a phan lang dam pulo te alu doi pi la haroi si khoros pen tame suri pho suri trok an etong ali chupa do lam
1: birthe muni ratum haj
0: la tala sanak thaklo pen pu bon se dala mais ke si la ke ok mane acho hormul lo la ke aduk la ke ata sanak tha si aduk lo la ke dala mais te si son lo na dakalo ke ne ki pangbu du nang ji son pho son trok do same neli non dam tang an bang ke neli la lang ching lu sabun abang ke selam ik ela same phole ka sukang thia sabun amokhan si selam ik cha
1: kelang
0: ka se se tame isya kes do a hom do la hom bang eli tum chinam nai a hom chinam po ke ka salam nai a ron do lata isi a ron pen si dam nai ji
1: oi
0: a kali le pon te men el chum chethan

lapana ponang tu hindi lu nja meg na pena son son lu nang tu ardrig long tang lo la ke akashbani dipu non studio guri porphai trokra minute picker of plan ji dok dok lo la se porphai trokra minute picker of plan tang te gorti pen kapachta asami salam pen birtana natum anchuli batri ardrig long po